0: Pimo no tu walam tana taimi ko mai ne tawa ki te ona nemi te tikanga te tu life. Pitu te whakatoe sa tōkara o nama ko mena tau technology e mātou ilunga kone, ka e wiri tweitu tēnā. Ko toka atu le mātou, mo te alam te whaia tunga māua. So ina, Lisa tu wai taimi tēne, e whai tēnā malolonga te weekend tēne, te ala ko toka atu a Fosema. Talua ko yoko te volunteer mātou ilunga te pimo no tu walu, ke whai tau atu ne ia tala mea tupu ilunga e tō tūnua tēne ko Aotearoa New Zealand, pēnā hau mai tu atu, ka tēne la a Fosema whakata alofa tātou ki ai, i te awhi awhi tēne, i o tālofa Fosema.
1: Tālofa whala. Ia kai kou whakata alofa atu ki tō tino whakalongo longo, i te awhi awhi ngari tēne, pēnā fuki kou lua mai mō mai i te live stream i te Facebook i te awhi awhi tēne. Kai kou nei whakalongo longo tāu ki tō tala o mai te atu whenu ko tūpala, pēnā fuki mui tū atu. Mua tau ki nailu tala, se lau miliona tala mo fiso soani, tino ngā lue mai fiti tā waingina, ko se iai se la kapito ko fitu, mo te tū, toko, te tū whakatasi o te Pasifika, kai ko nila te kato tonga tala. Te mālo ne whakatoka ne ia se au whakitupe e se lau miliona tala ki ngā lue ngā mo seve si ko la e whakawhisanga i tonu mo tino ngā lue. Ki a kua konga mo malo longa, i te mata ngā lue ngā teo la lei, te la e whakaponga i kilunga i lango lango mo la tau ko la e sega toa te mālo si o te mā whauwhau. Ne whakasia kane te minisita o teo la lei, te na malo Matt Dusi, me i te tupe tenei ka whesosoa ni ki o whakamakini kini a te maua ne tino ngā lue o te matanga lue ngā o fiso soani mō lango lango ko la e manako ngina kine la tō. Ne whakaasia ka ne ia te tupe whakatau tau o te lua whelu o sifulu ono ka fiso soani ki ki te matanga lue ngā te ne ia whakaava noa ne ai au wala ke mawhai o tai uke a tai mea malolonga mō tino ngā lue iei. Te tupe te ne te lane whakapungai ke whaka ngā lue i se whātau sanga se vāenga o te tasi poini tolu sifulu fitu piliona tāla i te tupe whakatau tau o te tausanga nei, te lai whakapito o ki lungai whesa o suani mo lango lango o tino ngā lue ko lai whakawhesa ngai mua mua ki te taula singa. Te talane maua atu i tino ngā lue mai fiti ne tā vaingina, ne pule ngā lue i te atu whenua mo oloto ngā lue ngā lei kai maia. Ne whakasiaka ne te tino soko o tino ngā lue o fiti i te RSE, ko Craig Trail, me i te mōli mau whakawhia fia loto tēnei, ne pungai mai lunga i te asia singa, ne whanatu ki konga kola e ngā lue e tamaliki i te atu whenua katoa. Kai ne whakaasia ka whoki ne Greg, me ne tue whakamaina ka e whakamalama lama whakale ki tino ngā lue e lua matau puta ua kola e nofo mai lalo o whakanofo nofonga o te RSE i te taimi nei. Tasi, e se mawhai tue whaapopo se taimi ki lunga i loto visa, lua, e se mawhai o ākai ke whakafoki mai atino lāfonga o lāto mawhai ko Silia te Tongi. Te whāmeo fōliki ne avaka ne pule ko nei, ko te mata aupu o te inu kawa te la e pokotia ne nai tino ngā lue. Te takitaki pule o te whakapotopotonga o tā whaunga mālo soko ne whakaasiaka ne ia me kasea i salakapi i toko fitu i te sua whakatau whainga mai mua nei. Ona ko te se toka i te palaninga o te whakatau whainga. Ne whakasiaka ne Katie Settler, me i te putukau e whakatoka ne lātou te whakatau whainga kātoa, ne whakamafuli ne lātou te whakatoka anga te lai au fiafua tā whaonga e se fulu. Te whakatoka anga te nei ne whakatū ki te ata o te malai tā whao te lai māsani o whaisali e tā whaonga tēnā i Glasgow, Scotland. Ne taila silo te musunga mō whāmeo mai whenua te Pasifika, o nao te tāwhaonga tēnei se tāwhaonga e māsani ki ege tino te Pasifika, ka e lasi foki te awanoanga e maua ne oloto whailonga mai iei. Ti ngā iei, te whakaseia i te lakapito ko fitu, a Katie e talitonu me e isi aka foki ne nisi tāwhaonga, ko la e apo iei atino te Pasifika, ka e ka ngali atu foki a te loto utau mo whainga iei. Te o fisa whakamatua tua, e toko tasi mai te atu whenua ko Papua New Guinea, tena malu Dame Mac Taylor, ne avato tena whakamasa wanga ki atu whenua te Pasifika, ke lasi te benefiti o atu whenua o te Pasifika e maua mai wā whakatau ngā soa e whai te atu whenua ki tu atu. I te nala aunga tēnā ne whai, i te whonotanga i suva, ne e whaupopo aka ne ia, me i te lasi o whakamafulifulinga, te lasi o whakatau futi ngā I pui pui ngā whakakautau I lau te Pasifika e whakasau e sāne ia te ngā lu e whakatasi o atu whenua I te Pasifika. Ne whāpopoaka nei ia me I te kamataanga sau talanga ko nei e kamata I te ngana o te wā whakatau ngā soa ako te loto ngā kalavea ia ia kano loto atu whenua mai tua. Ne whāpopoaka foki ne Mac Mo anapati whakamalosi ki takitaki o te Pasifika ke whakatū mao te ngā lui whakatasi ti ngā iei a tungitungi ngā mai tua. Kai mo te toetanga, te whakapotopoto ngā ko te European Union ne whaitena mau me ka isi se whalewhai te ka paika e te whapopo I malaita, I moko malaita I Solomona ka alasi ki a tena mafuli ki te maumea o te whenua. Ne whakaasia ka ne ia, ne te ofisa o te European Union, me I te polote ki te nei, I te pina hapa, ka whaite ne ia se fia wafe o avanonga ngā lue mā tino o te whenua, te la ka whakangata foki e ne ia, a te olo o tino ke atea mai te whenua. I te vai taimi nei, e fōliki kia te tupe maua Solomona, e maua mai I te naika, te la e whaaika I loto I te natai, mo te la singa e ngalo I tua. Te whale fō tēnei, ka whakawhaingo fie nei ia te awatu o kope o tonge atu ki tua I maketi I Europa, ko la e se aine tiute mo tēna tūsanga whakatupe e manakongina ke tongi. Tēnā fukute toi tala mai loto I tala tūvalu mo tāua mo te pōnei whakawhtai la sinto whakalongolongo mai mto nofo mau mai ka ke manu I te weekend.
0: Yeah, whakamalo, whakamalo pa whitai tātou ki te leo ngali tēnā, hengi leo fōu te volunteer mātou tēnā ko Pousema I te awhiwhi tēnei, tēnei lami maini ko ulua. Yeah, tuwai taimi tēnei, so ina pēlamita kuwhai atunga, ko I whaitana malauro ngai tuwai taimi tēnei. Kai whakamalo tāua ki te leo ngali tēnei o Pousema, leo fōu mo te ala. Whai talanga o O tala mō tāua I te awhiwhi tēnei. Hei, kau mai nei tāua ki te 10-12 minuta te kanga te tūlai whitu. Koe tue tātou tuku atu ki ala ki whakapulanga. Ka ki whakalongo mō tāua ki te pehe e tahi tēnei. Te ahoki la tala o whenua.